0: Mwana mwanya kata mdomoni, kabaki na kiu yake jamae. Mfano anasema unafanana na mchumba aliye nyimwa kata ya maji ukweni wakati akiwa na kiu. Awaze hapana jamani.
1: Nina kiu ya mikose mpenzi,
0: siwezi kutoa nadhiri, japo ametimiza kulivuruga penzi letu, lakini siwezi.

sauti yake Chidumule. Wacha wewe kata mdomo ni kabaki na kiu yake jamae.

salika kandenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.